på en året tid. Du tvar en vrotten ved en et leven strid. Mas et bejelkår fordragen, en vort bejnet forsjauden, det skipper.